0: 15 نفر در استرالیا یک نفر مراقب پیتون دستماس است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی نتوانید ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاری توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است که توسط The Benevolent Society ارائه می شود.
1: بارز سلام و خوش آمدید خدمت تمام شنوندگان عزیز لایف 90.5 FM افغانستان استرالیا رادیو. مژگان طاهری هستم، بسیار خوشحال هستم که یک هفته دیگه خدمت تمام شما عزیزان خوب خود هستم.
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مژگان جان خوش آمدید. دوستان عزیز خوشحال هستم که یک ساعت دیگه با شما، خدا کنه که هفته با خیر و برکت تیر شده باشه و انشالله یک هفته خیر در پیش داشته باشیم.
1: چطور هستی بیشنا جان؟
2: الحمدلله مشگان جان. دوستای عزیز مشگان جان، اینمی در خیلی اینمی ثانیه استب در استودیو ماندن، برشان زنگ زدم و اینجا سیکیوریتی دی بسیار سیکیوریتی همی استودیو من نام خدا بسیار محکم است، سکرین هر طرف ماندگیست. مشگان جان که داخل شد گفتم امی که زنگ بر زدم دیدم ات که تق تق روان بودی.
1: امروز بیشنا جان از صبح دفتر بودم و بعد از او ام که شیشته بودم ساعت سعی کردم دیدم که 3:15 شده و هیچ من متوجه تایم نبودم. با یک دفعگی زودی خستم تمام چیز جمع کردم، بعد آمدم پایان، ولی خوب شکر فکر کنم به خوب وقت رسیدم و در بوده میرتان بود از اگه دیرم رسیدم احد لکه هیچ چویس هم نبود از اگه دیرم رسیدم خیلی رسته و شکر که هیچ سپید نکردم به خاطر که دم تمام امی را که می آمدم فکر کنم یک 4 تا 5 تا موترهای پلیس دم کنارا استاد بودن، دم موبین استاد بودن. از اگه بعضی وقتا دم بسیار متوجه باشه، بسیار موضع باشیم به خاطر دوشنبه که رخصتی پابلیک هالیدی هست، لونگ ویکند که می باشه همیشه دبل می باشه و تمام چیز دبل است و متوجه باشین سپید نکنین لطفا به خاطر سیفی خودتان. و در غیر از او امی جریمه که در دبل دیمرید میشه بخکل پوینتش هم بیشتر است و جریمه شان بیشتر است،
2: دردش هم بسیار زیاده. خوش شکر که بخیر رسیدیم.
1: الحمدلله. چطور هستی جان؟
2: شکر خوب الحمدلله. یک هفته تیر شد که هیچ نفهمیدم که چه قسم دوشنبه شد و سه شنبه و پنج شنبه تیر شد رفتم. خداوند قوت بده و خداوند صحت بده که آدم داشته باشه. بعد مشگان جان نگاه نفک آدم از کار خلاص میشه و خانه اونا میره بادی بیخی جوابت میده.
1: الحمدلله شو باور کن بشنا جان، یعنی همین رقم که میگی به خدا نمیفهم فقط ماست شنوندگان یا تمام عزیزایی که از این طریق صدا رو میشنوین، افتا و ماها و راستی هرچی ما میگیم زودتر تیر میشه زودتر تیر میشه به خدا. افته بسیار بسیار مثل همیشه شلوغ و مصروفی بود برای خودم، برای بشنا جان، برای تمام تیم یونایتینگ سرکل. و امروز یک روز بسیار عزیز است برای من به خاطر که 6 جون هم سالگرد 26 سال از این میشه که ما در استرالیا آمدیم. ما در 6 جون سال 2001 در استرالیا آمدیم که شروع یک زندگی بهتر خوبتر در یک مملکت بود که با تمام بالا و بلندی ها و چالنج هایی که داشت و هم سالگرد دومی سال دفتر یونایتینگ سرکل که ای خود از او راستی میگم یک بسیار برای خودم با
2: روز یادمانی است که
1: واقعا یادمانی است و واقعا روزی است که دفتر که بودم یک در جمشان که فاطمه جانم آمد و گفتم وقتی که دفتر رسای میکنم دوروبر رسای میکنم، رفتم بالا آمدم پایان و الهی شکر که دفتر پنرت ما یک خبر خوش دیگه که بسیار وقت بود که میخواستم یک جای کلانتر و خوبتر بوتانیم پیدا بکنه و الحمدلله که به بیترین وقت و سالگرد دومی سال لانچ یونایتینگ سرکل ما تانستیم که این دفتر رو شروع بکنیم بخیر. افیشیلی تقریبا شروع شدیم ولی نشدیم،
2: کوچکشی است،
1: کوچکشی هنوز هم هست و باور کنین هیچ از خلاص شدن هم نیست. ولی با وجود از این هم یعنی همی رقم که بشنجا میگه ما یه هفته راستی نفهمیدیم که چی رقم تیر شد. یعنی ماشالله هر روزی که می آمدم در پایان ریسپشن که می آمدم پر از نفر است و این راستی جای افتخار است برای خودم، برای تمام تیم ما، برای تمام فامیل دفتر یونایتینگ سرکل. و امید دارم امروز یک دعایی که کردم گفتم که از خدا من می خواهیم که امی رقم که به این تای مدت 2 سال کنار ما بود و قدم به قدم مقدم ما بود، از این به بعد هم بخیر قدم به قدم کدم ما باشه و موفق‌تر و بهتر و خوبتر بشم انشالله.
2: انشالله شش شش یکی از روزایی است که مشگان جان خودشی ریبلد کرده از خودش هستک. یعنی اگر من رفلکشن بتم از یک دفتری که ما پندت ناو شروع شده لجبت سریت که رفتیم داخل شدیم گفتیم واو چی یک دفتر کلان است، اتاق داریم و ترینینگ داریم و این رسپشن ما چقدر کلان است. اینا دوستای عزیز ای دفتر که ما اینا بسیار اپریشیت کردیم در هفته‌ی اول ماه اول که گرفتیم یاستاستا بر ما بسیار تنگ شده و نام خدا فامیل قضیات شد امی القیمه که کلان شد که امی دفتر به بسیار بسیار خرد شد، خصوصا روزای پنجشنبه و جمعه و رو خصوصا پروگرامایی که می داشتیم. دوستای عزیز باور نمیکنه که امی کسایی که میامدن دفتر ما بیرون از دفتر یک اولیگک داشتیم اما گید چوکی میشتن اونجا که باش داخل شون یا کلاسای می داشتیم چوکی دفتر خلاص می شد نام خدا که قنفر می آمدن و در 2 سال از او دفتر که ما فکر می کردیم که چقدر کلان است از او دفتر گرانویل اوبن واس شد، از او باز در دفتر دیگه رفتیم که یونایتینگ سرکل نام خدا یک بلدینگ کلان 2 منزله است که ترینینگ روم جدا داره، ترینینگ روم های مختلف جدا داره، برای پلیسمنت ها جای جدا داره، دفاتر هر کس جدا جدا است که میتونیم با بسیار خوبی و بسیار آسانی و بسیار کمفورتبلنس تعداد زیاد را در خانه خود جای بتیم و پروگرام ها را با بسیار مقبولیش و آرامی و انجویبل پیش ببریم انشاءالله.
1: و یکی از الهی آمین و یکی از چیزای بسیار خوشاینده که برای خودم وقتی که همیشه که میاین عزیزایی که به می مخصوصا تایی یک هفته که آمدن حتی که هنوز ما هر کس که باور کن یعنی هنوز هم که میاین من از شوخی چی میکنم میگم بسیار ببخشین که ما هنوز خانه نو ما زلزله است و بخاطر که هر چی هم که باشه کچکشی بازم ریخته است و نمیخوایم که در ما بسته باشه که بگیم باش کلی چیز خلاص است و بمو رقمی کمی و کاستی هم که هست ما سعی میکنیم که کمکار برسانیم و وقتی که میاین و مو داخل میاین و میرن میاین بالا میاین و وقتی که میخواین براین میگن احساسی که ما از ساعتی که داخل آمدیم تا وقتی که میریم کد خود داره میبریم بسیار احساس خوشایند
2: بسیار احساس گرم و مثبت داره
1: و این بسیار باور کن امون پوزیتیو فیلینگی که میتونیم پاس بکنیم برای خودم راستی بسیار خوشایند است بسیار خوشایند است.
2: انشالله انشالله looking forward به پروژیکت های زود که شروع میشه به خیر به کلاس های به اپرچونیت های که تمام کمیونیتی میتونن نارج از این مستفید شوان و داخل یلقه شوان و از این یلقه یک قدم محکمتر در کار بانن، در درس بانن، در کمیونیتی بانن، در کاریابی بانن. خب انشالله استیتیون باشین گفته از اینجا که استیتیون به پروگرام های آینده ما که مشگان جان بخل زودترین وقت وقتی که اینا آماده شدن آماده ازی شد که پروگرام ها جریان پیدا کنه و ثبت نام و رجستریشن شروع شوه لطفا از این موقع مستفید شوین و در سر پیج مشگان جان سر بزنین در سر خود پیج یونایتینگ سرکل که پروگرام های زیاد داریم انشالله که خانم ها آقایان خورتایان هر کس میتونه که از این پروگرام ها مستفید شوه و بهره مند شوه
1: انشالله بخیر انشالله بخیر. شش شش سال 2026 هست اگر که امروز سالگرهتان هست هپی برثدی الهه بخیر سال پر از خیر و برکت و خوشی در پیش روی داشته باشین و اگر سالگرد ازدواجتان هست سالگرد ازدواجتان مبارک باشه سالها بخیر در پای هم بخیر پیرشین زندگی های خوب داشته باشین و از طرف خودم از طرف تیم یونایتینگ سرکل از طرف فامیل ای دایره خانوادگی که ما داریم سالگرد 2 سال دفتر یونایتینگ سرکولر می خواهیم به تک تک خود ما فامیل ما و تمام عزیزانی که به این 2 سال قدم ما قدم به قدم بودن حمایت کردن تشکری بکنم و امید داریم که بخیر سالهای دیگه هم در پیشروی ما باشه که بتونیم خدمت تمام عزیزان هموطن و همزبان و خودخور داشته باشیم انشالله.
2: مشگان جان در دو سال که از یک دفتر خرد به دو دفتر شدیم و دفتر دومی ما کلانتر، فکر میکنم یک وقت سرویس ما شوه که به حساب یک بستم نیمه سرک بگیریم که سرویس های مختلف داشته باشیم.
1: ما یک چیزی که میخوایم که ایر واقعا کده شنوندگان عزیز خوم به اشتراک بگذارم، یک از احساسات بسیار خوبی که برای آدم میده دو چیز است. یکی که وقتی که راستی اگر که شما تصمیم های بزرگ به زندگی خود میگیرین و او هدف هایی که به پیش رو دارین، او هدف ها باید راه و سرک و فکر زندگی شما باشن و هیچ چیزی نباید بگذارین که شما رو بعضو چیز خواسته ای که دارین شما رو استاپ بکنه. در انگلیسی میگن dream big, work hard, stay humble, be positive and you'll get there. و دقیقا همین رقم میباشه وقتی که شما
2: واقعا آسان نیست
1: پریشنا جان. یعنی من یک ویدیو پر کردم که نشان خودت میدم که این ویدیو در دفتر که بودم و پر کردم و گفتم که این ویدیو است که برای خودم است که اگر چند سال دیگه من خواسته باشم این ویدیو رو سعی بکنم، فکر کنم امروز هدف هایی که دو سال پیش شروع کرده بودم تقریبا کامل شد الحمدلله و امروز هدف های دیگر شروع شد بخیر. که او هدف ها رو باید خیلی بیشتر کار بکنیم، خیلی سختتر کار بکنیم، خیلی محکمتر باشیم. مطمئنم که خیلی چلنج های دیگه در پیش روی ما میایه که خواسته باشیم باید آماده باشیم، ولی قدم به قدم سال به سال او هدف ها باید بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر بشه. ما وقتی که دو سال پیش در 6/6 لانچ ما بود، امروز رفتم پیش نجان وکسار سعی میکردم، خاطراتی که ما همون روز رفتیم و چیندیم و بدو بدو بود و تمام چیزها رو اردر داده بودیم و تمام
2: میزار
1: آماده ساختیم و منتظر بودیم که بخیر میمانا بیای کال تقریبا پس از خانه میخواستیم که برایم که پس بریم و این ساعت ها رو من امو بم تمام روز در فکرم بود که خب سعی کن دو سال پیش الحمدلله این رقم شروع کردیم و مروری کردم به این دو ساله که بعد از او ما شروع کردیم و کاملا سختی ها و مشکلاتی که به این قدم ها گذاشتم. باور کن برشنا شوای بود که یعنی از بسته که من خسته بودم، از بسته که نمیفهمیدم که چی شاید شوه یا چی شوه، ولی تنها چیزی که امیدم بود امیدی بود که میگفتم وقت خداوند مر به این راه انداخت مطمئن استم که نگه دارم استم، مطمئن استم، امید داشتم، امید از این داشتم که میگفتم خیر است، صبر میکنم، سعی میکنم، تلاش میکنم و گیواب نمیکنم. همش بخو میگفتم خب It is what it is. Don't give up. و امروز وقتی که شیشته بودم، وقتی که کدموستیکی که برای خود خود ریبوت کرده بودم و یک چرخ زدم و پس که رفتم و فیلم سعی کردم، گفتم که دو سال پیشی که رفتی دو میز دیگه شیشتی، هیچ وقت فکر نمیکردی که دو سال بعد شاید این رقم شوه. و ای و یک قول که به خود دادم، گفتم اگر خداوند نصیب و قسمت ما بدانه، امیدواریم که دو سال دیگه، سه سال دیگه، ده سال دیگه، 20 سال دیگه یک ساختمان بسیار کلان داشته باشیم که مال یونایتینگ سکول داشته باشه، شعبای بیشتر داشته باشیم. ولی اینها نمیتونه فقط خو باشه برای آدم، باید سعی بکنی، تلاش بکنی، پشت کار داشته باشی. باور کن بعضی وقتا من اقذر استراب من میگیره که استرابه که خب تو میخوای که الحمدلله حال کسایی داری که برات کار میکنن، کدت هستن، عزیزایی که تو باید خدمتشون رو بکنی، استفایی که you know participant هایی که تو باید خدمتشون رو بکنی، و به من همیشه این رقم است که نکنه خدای نکره یک کس خوش نشه، نکنه خدای نکره کمی شه و کاستی شه و مطمئن باشم. و اینا کلگی یک درس میباشه، یک یادگیری میباشه که میتونه آدم قوی تر، استرونگ تر و بهتر بسازه.
2: و مشگان چون دوستای عزیز حتما منتظر اوپنینگ و پیکچر و اکس های نباشین. وقتی که شما یک اکس بسیار مقبول میبینین که دسپلی شده، یک لیدر استاد است و چهار طرفش ولنتیر هایش هست، استودن پلیسمنت هایش هست، امپلوی هایش هست، الحمدلله این اکس، این نفر، این لیدر که در موبین استاد است، شوای تی شده که تنها خود از او میفهمه که چه قسم کار کرده. کارای کده انجام داده شده، فیدبک های مثبت و منفی، فیدبک هایی که هیچ رب نمیده که برات میده کسی و او سر روی تاثیر میکنه، سر هدف تاثیر میکنه، سر امو پلان تاثیر میکنه. یعنی بسیار مهم است که امو مقبولی یک آدم بس ببره که ای کدام کارا در بک‌گراند ازی شده، کدام استپا گرفته شده، کدام افتادگی ها بوده در پشت از یک عکس که امروز یک سینجا دیسپلی شده. یعنی بسیار مهم است که اپریشیت کنیم یکی دیگر را، تشویق کنیم یکی دیگر را، دست یکی دیگر را ببینیم و کسی که در جای میرسه دیسپلی میکنه که من اینجا هستم، اینی سرمسار میتانم و اینجا مزمی خاطر هستم، ایواز ازی که آدم از پیشش دوری کنه یا یک کامنت به تکسر روی ازی تاثیر کنه، دست به دست یکی دیگه بانیم و امو سلیبریت کنیم امروی کسی که به اینجا رسیده. یعنی رسیدن به یک جای آسان نیست.
1: دقیقا.
2: و در یک هفته اگر مشگان جان شاید یک خبر مثبت به یونایتینگ سرکل گرفته باشی، در پولی زود ده دانه دیگه منفی گرفتی، پنج دانه دیگه ریجکشن گرفتی، شش دانه دیگه فیدبک هایی گرفتی که مغزت خراب کرده بر سه روز آینده، اما استیل هم گفتی خودت هم همبال بودی، هم گیو اپ نکدی و هم توکل به خدا کردی.
1: دقیقا. و با میتونم به عنوان کسی که کمان که گرمی و سردی زندگی چشیده، میتونم بگم که وقت شما به خود زندگی میکنین و هدف به خود میمانین، خیلی کم دیگه او رقم اتفاق میفته که گپا و کاستیا بتونه شما را از پا در بیاره، چون تمام او شکستنا، تمام او کم بودنا یک راه موفقیت برای خود از او نفر میتونه بشه و میتونی که از او یاد بگیری. باور کن بشنا جان، من افتخار میکنم که امروز بتونم بگم که مژگانی که امروز هستم او مژگان دو سال پیش نیسته و مژگانی که امروز میتونه خیلی خیلی سختتر شدم، خیلی پخته تر شدم، خیلی درباره مشکلات دلم کلان تر شده. و به خاطر از اینه که در طی دو سال راستی سختی سخت بود راستی. و اگر او سختی ها نمی بود، الحمدلله، اگر او مشکلات نمی بود، نمیتونستیم که یک برانچ اول داشته باشیم، برانچ دوم دوابون رو بتانیم لانچ بکنه و امروز بتانیم خانه پنلتر کلانتر بکنیم. پس نشان از این میده که بعض وقتا سختی ها خوبن و میتونه که امو سرکت هموارتر بکنه، بهتر بکنه. یا شما مگر یاد بگیری که از این کجور راستی هایی که باید بری چی رقم بتانی بری و اینا کلی درس زندگی میشه برای
2: آدم. و اگر دفعه خوب است که آدم استپ بک کنه، امو افتادگی، امو ناکامی، امو به جای نرسیدن، وقتی که استپ بک میکنی خداوند یک موقع دیگه برات میده که امو چیز به طریق دیگهش فکر کنی.
1: دقیقا.
2: از باکست برای اوکی دفعه کار نداد، let me do this. Let me try that.
1: دیروز یک اتفاق بسیار جالب افتاد برام که خودتان بودی پشت دفتر. اگه بگم واقعا روز مصروفی بود، مزاق نمی کنم. یعنی ما بالا بودم پایان بودم، بالا بودم پایان بودم، ماشاءالله نفرا می آمدن، کلگی ما یعنی تمام ممبرای تیم مصروف بودیم، هر کدام ما. و یک دو نفر آمدن دفتر که ما را از نزدیک ببینن که اگه اتفاق افتاد وقت از او چیزی که باید میتونستیم بدیم بیشتر دادیم. و دختر خانم گل که در اونجا آمده بود، مژگان بود که 26 سال پیش شاید پس آمده بوده و پیشم ششته بود. با تمام امو شرایط، با تمام امو سختی ها، با تمام امو مشکلات، و این دختر یک گریه نمی کرد که ما اونجا ششته بودم و می گفتم خیر است و می گفت نامده مشکلات هست، سختی هست، ای رقم هست، ای رقم هست. گفتم سعی کن، گفتم تو داری کده یک کس گپ میزنی که ممیال خودخور در 26 سال پیش دیدم. و گفتم در 26 سال پیش من آرزو میکردم که کاش که یک کس میداشتم و این غرور نیسته، ولی تعریف از خودمم نیست، و یک کس میداشتم که مثل خودم میامد میشیشت 26 سال بعد کنار خودت و دارم برید میگم که را ایسته و چا ایسته. تو میتونی یک کسی را این گرمیست و این سردیست. بعض وقتا بعضی چیزار آدم راستی باید و این دختر وقتی که خلاص شد بغلش کردم گفت یک احساس کردم که هیچ وقت بسیار وقت بود که احساس نداشتم. و گفتم وقتی که از این در بر آمدی یک دختر برای که چند وقت دیگه که پس دیدم تمام این روزار بودانی پس یادت بیای که خوب خوب شد ایرغم شد ایرغم شد. بعضی سختیار راستی و وقتی که من برش میگفتم با مو چند دقیقه که فقط وقت داشتم و گپ میزدیم بعضی سختیار مشکلات رو یک کس مگر به گوشت رو بزنه که چرا تو فکر میکنی که تمام مشکلات اونا هستن و خودت نیستی، تو میتونی فکرت چنج بکنی، تو میتونی تفکرت چنج بکنی، تو میتونی خودت چنج کنی و بعد از اون شاید او گپایی که اونا بزنن یا چیزایی که بشنوی یا اتفاقایی که برات بیفته که نظریات خودت عوض بشه. و بعض وقتا باید آدم گپایی بشنوه که هیچ وقت نمیخوای بشنوه. شاید بعض وقتا یک کس باید بیای برات بگه که خب خودت از او خوابی کستی بیدار شو. شاید
2: یک شیک کار داری
1: یک شیک که میخوای که یک کس بگه اناف گریانتان بکن، نمیفهمم، بی نگتیو، هرچی که میخوای باش، با اناف از اناف خودت جور کن که تا بتانی یک آدم موفق تر و خوبتر شوی. برشنا جان یک ادوایز بسیار کلانه که میتونم راستی بعد از این لباسه که میگن آدم پاره کرده، یک درس کلانه که یاد گرفتم در طی چندین سال از عمرم. شما هیچ وقت منتظر نمانین که یک کسی بیای دستت بگیره بگه بیا مشگان جان یا برشنا جان من کار برات میکنم. زندگی توست،
2: تپ و تلاش است
1: و اگه نکنی هیچ کس دیگه
2: برای تصمیمم از خودت
1: و تصمیمم از خودت است. اگر خودت سعی نکنی، اگر خودت تلاش نکنی، اگر خودت در ای در او در نزنی، هیچ کس دیگه به این دنیا باور کن نمیتونه.
2: همیشه میگم میزنیم که ما شکر الحمدلله در کنتری هستیم، استرالیا جایی است که ایکوال اپورتونیتی میده، اما سیم تجربه که تو میخوای بگیری من دارم، خودت هم داری، نفر سیم هم داره. میگم این تعلق به این داره که خودت چی تصمیم بگیری و خودت با امو گرمی و سردی با امو مشکلاتت چی تو مجادله میکنی. یکان دفعه مشکل جان مجادله کردن هم آسان نیست، انسان ضعیف است، انسان نمیتونه، به یک نفر ضرورت داره، به یک سپورت ضرورت داره، به یک گوش ضرورت داره، به یک بازو ضرورت داره، به یک دست ضرورت داره، دست شما کم میگیره. خود چی میگن، خود از سر خود رحم داشته باشیم یا مهربان به خود باشیم که مو چارد بغل خود، چارد بر خود آدمای نفرای در و بر داشته باشیم که باشه بر ما، اما چی بگم لیاقتش داشته باشه، اما تجربه ش داشته باشه. یکان دفعه میگن که دوست خوب و ما آمیانه همیشه خانه میگیم که می دخترها را خورخوندهاش خراب میکنه و بچه ها را رفیقاش، یعنی همی کلان ها که میگفتن یک وقت میگفت که دوستن خورد که باشی میگی چی مانا داره، خورخونده مست امرایش میرم یا بچه رفیق مست میرم امرایش. یعنی بسیار مهم است که آدم علقی خود چه قسم آماده بسازه و این به خود انسان تعلق داره.
1: دقیقاً.
2: و کس دیگه نی.
1: دقیقاً. و او علقی بسیار سر زندگی آینده میتونه تاثیر
2: کنه.
1: کسایی که شما کد از او بشین و خیز داری، کسایی که شما از او یاد میگیری، کسایی که از او درس میگیری میتونه،
2: کسایی که آینده را نشانت میده. Hold on, you can't do this. You're wrong کدی باید رسایی کنی خدا.
1: و لازم نیست که شما همیشه توقع ازی داشته باشین که کلی ازتان تعریف بکنن. نه، تمام چیز صحیح است. نه، آماده ازی باشین که یک کس اگر میخوای که راستی گروه بکنی چالنج شوی.
2: چالنجه.
1: از او کامفورت زونت بکشنت، بگر نه، تو مگر ای رقم باشی، ای رقم بکنی، ای رقم بکنی، تا که بتونه آماده تر و خوب ترت بسازه. یک بریک کوتاه میگیریم. یه خواندن مخصوص فکر کنم برشنا جان هسته، یه خواندن مست پشرو هست.
2: بسم الله الرحمن
1: الرحیم. که فکر کنم ما هر وقتی که خواندن رو داریم برشنا جان دیگه در اینجا یک گردنک میکشه و یک چیز
2: این سیکرت ماین استودیوز.
1: این خواندن رو میشنویم، انجوی بکنین و پس برمیگردیم و خدمت تمام شما عزیزان خوب باشیم.

0: Alive 90.5.
1: You are listening to Alive 90.5, serving the Hills, Parramatta and Cumberland areas since 1992.
2: از هر ده نفر در استرالیا یک نفر مراقب بدون دستمزد است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی نتوانید ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاری توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی دولت استرالیا است. توسط The Benevolent Society ارائه می شود.
3: رادیوی الایو 90.5 FM افغانستان استرالیا رادیو هر روز شنبه از ساعت 4 تا ساعت 5 افتخار از این داریم که بتوانیم یک ساعت موزیک های متفاوت، موضوع های متفاوت و تاپیک های متفاوت ما کنار شما عزیزان داشته باشیم. بسیار خوشحال میشم، بسیار خرسند میشم از این که همیشه با فیدبک های عالی خو فیدبک هایی که میتونه برنامه ما بهتر و خوبتر بکنه ما سپورت کردین و امید داریم که بخیر از همین طریق صدای باشیم به تمام دنیا و بهانه ای باشیم که یک ساعت فقط، یعنی ما هیچ وقت نه فرمالیتی داشتیم، حتی مهمانای ما کامدن نه بسیار خواستیم که کلی چیز پرفیکت باشه و پروفشنال باشه. همیشه بهانه این بوده که فقط یک ساعت بشینیم و کنار شما عزیزان باشیم و درباره موضوعات ما متفاوت هفته ای که پیش پشت سر گذاشتیم و چه رقم بود یک ساعت پشت سر بگذاریم خود شما.
4: مشگان جان، منده خب پبلک هالیدی است.
3: yes.
4: چی پلانا داری به
3: کینگز برثدی هم هست؟
4: یه
3: کینگز برثدی. جالب است که کینگز برثدی اول کوینز برثدی داشتیم که فکر کنم هنوز هم هست کوینز برثدی، فکر کنم هنوز پس نکردن. ولی استرالیا که هست در پالیتیکس یا یه رقم هست که خب ما کینگ انگلند کنترل و لیدرشپ بین برای استرالیا داره و زمانی که کوین پاستوای شد یا فوت کرد بچه از اینا
4: پادشاه شدن
3: که حال روز سالگری از اونام پابلیک هالیدی است. سایکون پابلیک هالیدی سالگری از نامش، از ما سالگری خورم سامتان سلبریت میکنیم نمیکنیم. سه یک روز پابلیک هالیدی است که برای
4: It's good اینا کار نمیکنیم. از ما روزهای دوشنبه باید دفتر باشیم، باید آفیس بریم و شکر الحمدلله امسال کلا پابلیک هالیدی آدم منده برابر
3: دقیقا راست میگی. You had a big break on Monday.
4: But the thing is که منده هایی که پابلیک هالیدی میشه باز منده دیگهش باز هیوی تر میشه، خاطر که ما هفته یک روز در دفتر میباشیم، کوشش میکنن کمی لیدرشپ میتینگ ها و میتینگ هایی که باید فیس تو فیس باشه باز کل زور در یک روز میشه. یکان دفعه خوب است که مثلا پابلیک هالیدی هفته دیگه ریلکس میباشی یا آفیس نمیری، بعد هفته دیگهش باز دیگه بک هستی
3: بسیار دیگه پشت
4: میتینگ میشه.
3: یا روزایی که پابلیک هالیدی هست سه شنبه که میری احساس میکنی که
4: منده
3: که چی که میگفتی کاش که پابلیک هالیدی نمی بوده،
4: تو مچ کار هم زیاد میشه،
3: تو مچ کار میباشه و کلگی هم میگن مثل ازی که یک روز هالیدی هست مثل ازی که یک ماه کلگ چیز بسته میباشه، در رش میباشه و چی میباشه. برای I don't think so که پلان به خصوص ندارم بیان اسکوتی. خوشبختانه متاسفانه فکرم دفتر هستم بریک فکر نکنم داشته باشم، بسیار چیز هست که مگر کچاپ بکنم که، ولی بازم شکر الحمدلله. آتینگ
4: موقعی خوب هست برد که اینجا میشینی فوکس میکنی کار
3: بود باور کنی، یعنی من تا صبحم که رفتم چون آرام بود و بالا و پایان نمی آمدم تانستم که تقریبا کارهای من پیش ببرم. ساز یک لاز بسیار بانه خوبی می باشه که آرام است. فوکس می
4: دو سه ساعت می شینیم و کار یک روز می شود.
3: دقیقا. ولی I think که شاید منده بیگ کچاپ داشته باشیم که در فامیلم دخترهایم بخیر. سای ووسی که چی میشه، خود چی پلان داری بخیر؟
4: ما با اجازه پلان چیز خاص در ویکند ندارم، در پابلیک هالیدی ندارم. اسفنی در کار که دیروز گفتن که سبا در لانگ ویکند چی میخواین بکنین، من گفتم روز منده I don't want to see anyone's face I was just joking, you know, the teams, you know, I don't want to see anyone's face. But the plant is not on, but let's see how we go. It's good to have a plant, but I'm going to go to the plant. And then I'm going to go to the plant. I'm going to go to the plant.
3: Please safe باشین driving speeding نکنین به خاطر که میگم در سیدنی مخصوصا وقتی که پابلیک هالیدی ها که میشه از امو پیش ادیشو دیگه
4: شروع شده
3: دبود دیمیرید که شروع میشه
4: و خلاص
3: پلیس ها ماشاءالله دیگه مو وقت است که پیسه جور میکنن دیگه
4: سرکا پلیس کل چیز ما درد شدیدیم یک دفعه چهارف I think same time last year بوده از رد لایت دیر شده بودم 480 رو پیه رفته در پولیزی پوینت هم رفت بسیار درد خراب برای پیسه خود سوکی I know که big amount است منج میکنی میتی بعد پوینت ها که میره باز 3 سال دیگه میگیره تا پاس پوینت 3 پوینت دیگه برد بیاید
3: دقیقا ساعت هم میگر باید متوجه باشه و be careful please
4: Yeah. دهی ویکند میشگان جان ویویت هم هست نمیفهم ویویت امسال رفتی یا نرفتی
3: ما رفتیم جان ها برشن جان ما اوائلش رفته بودیم وقتی که نو شروع شده بود رفتیم ویویت بودیم یه yes, ویویت هم هست بسیاری ها میرن امسال خودت رفتی یا نرفتی
4: تا نرفتیم نه
3: جالب است یعنی خوب است که آدم بره ببینه ولی I think هیچ چیز واو نداره
4: there's
3: nothing که یعنی به نظر خودم ایتا چیز نبود که بگی آه واو
4: یا مساعد کنی که من نرفتم
3: مساعد بکنی بگی آه کاش که میرفتم یا نرفتم بسیار اکسپریانس خوب است خوب است که مچراغایی که چی میکنن کده درون یک کار کردن که شو استفاده یک بسیار چیزای جالب جور میکنن و خود از این اگه اکسپریانس خوب است ولی خب فکر نمی کنم که میگم زیاد واو نیست نورمال است خوب است یه گود اکسپریانس که آدم بره ببینه و چی رقم است فقط شبا سرد میشه سو اگه میرین بسیار خنک است بسیار خنک است یک کورتی دیگه هم کده خود ببرین
4: مولدی بینیم بعد از مشگان جان برم از اون از طرف هم میخی دیگه وزم خراب میشه
3: نه اگر نرفتی یا میبینی که زیاد چیز نیستی ایتا که اگه میس بکنی میگم زیاد I didn't see any wow point in addition
4: سکول هالیدیز هم شروع میشه فکر کنم دو هفته یا سه هفته با
3: yes a good idea actually I'm not sure که سکول هالیدی که شروع بشه یه صاف فکر کنم یک دو هفته سه هفته دیگه هم سکول هالیدی باشه ولی خب جالبیست که هوا جالب شده هم بین روز تقریبا گرم است
4: باز شب دفتن سرد میشه
3: باز صبح سرد استه باش شب بخکل سرد میشه بسیار هوای عجیب غریب است ولی امی بخاطر امی مریضی هم اینام زیاد شده.
4: خدا من در زمستان دلای ما را گرم داشته باشه و چارده بغل ما گرم باشه و از مریضی ها نگاه داشته باشه و امروی کسایی که چارده بر ما هسته که اون وقت پنج دقیقه یک ساعت یک روزی یا دیم روزی می باشیم به خوبی و خوشی و مثبت بینی و به هپینس دیر شوم
3: الهی آمین بشنا وقتی که رفتم که در بریک ما که بود می خواستم که از خودت یک سوال بکنم یک از خاطراتی که در این 20 سال می تانید در باره یونایتینگ سرکل بودی چیست؟
4: خاطرات
3: یک چیزی که به این 20 سال وقتی که فکر می کنی یادت می آید
4: روز هفته اول چی یادم نمیره به خاطر که دوستای عزیز پولی ازی که یونایتینگ سرکل ایژوکیشنل هست و درس ها میتا و آماده کارین و چیزا میسازید ما دونیشن اینا میکنیم و دونیشن اول ما جای سعی نداشتیم کودبند سعی نداشتیم یک میز کلان بود در او کالا رو میچیند
3: دقیقا
4: باز فامیلا میامدن دوستا میامدن خود ما سلک میکنیم و اینی خوبش اسیده میگیریم رو هیچ یادم نمی یک روز از او فامیلا آمدن اونا گرفتن یک وقت متوجه شدم که من دیگه اونجا به حساب دیزاینر شده بودم هر کدام از اینه میگفتم سو اینی رو بگی امرای از اینی بپوش این بسیار خوبش معلوم میشه اما روز امی کلگی امرای یک خلطه پر رفتن یعنی یک آن دفعه خوب از کدام دور چی کده بودم هر کدام از اینه که سر تا پای سر میکدم باز میفهمیدیم کدام از اینه چی خوبش میگه بخاطر گروه کل ما چینده بودیم خود ما و او را میکس اند مچ میکدم و اینا میگفتن او بسیار خوبش اسیده میگیرم سو امو روز بسیار خاطر خوب بود که ات اند اف دی خودم رقم مانده شدم از دست گپ زده بودم مچ کده بودم از این عزیز بیار از این عزیز بیار یکی از این خاطره است که هیچ وقت یادم نمیره و دیگه همیش بخوایم یا نخوایم یونایتینگ سرکل از یادم نمیره، به خاطر که همیش بیرون برایم یک افغان را میبینم، یک کلاینت را میبینم که ما در یونایتینگ سرکل دیده میشه و او فیلینگی که ما طرف از او سعی میکنم و طرف ما سعی میکنه با بسیار مقبولی جسچر یکی دیگر سلام میدیم، اول پرسی میکنیم، داله که من نام از اونا یاد من نیست و نام مرا نمیفهمن، به یک خلق خوش یکی دیگر در یونایتینگ سرکل دیدیم، به یک چیز نه یک چیزی کمک کمکشان کردیم یا معلومات دادیم یا دونیشن آره گرفتن یا ترکاری اونا آره گرفتن یا یک فارم برشان پر کردیم یا یک ایمیل برشان خواندیم ترجمه کردیم. او فکر کنم هیچ وقت یادم نمیره و خلق خوش کنه. دیگه خاطرات چیز ما مشگان جان چهره ما بایکی دیگه نمیمانه، مگه مام گلاسز میپوشم مشگان جان یک روز دیگه دفتر بودم کار میکردم، مشگان جان کویا رفته بود فکر کنم، من که آمدم دیگه یک نفر آمدم رایم گفت کفو ما نمیفهمیدی مشگان جان یک خوار دیگه هم داره.
3: باز یک چیز هم هست که برشنا جان بسیار قد بلند است ماشاءالله، باز من قدم کوتاه‌تر است دفنیلی که دیگه قدم نمیخونیم
4: باز آمد گفت نه ایفم گلاسز ما یک رقم بوده، یعنی گفت من هم میفهمدم که مشگان جان یک خوار دیگه هم داره، تو ما نه خوار مست ما خوار مشگان جان هست.
3: من و بریش از خوری دیگه فکر کنم راستی از بیترین دوست، بیترین خوار، بیترین رفیق، بیترین دوست، یعنی کسی که سال هاسته که و روزی که بریش آمد داخل دفتر نو که آمد فکر کنم همو حس و حالی که ما سالها با هم احساس کرده بودیم همو روز واقعا احساس کردیم.
4: یگان تو میگن که یگان کسا فیل کرده نمیتونی، استرگل کسا فیل کرده نمیتونی و یا آدم که امرای یک کس باز روزایی است که آدم یکی دیگر پس حالا نمیبینه، به ما نمیبینه، مگم خلوص دل او نیتی که به یک نفر دیگه می داشته باشی یا می باشه، فکر کنم یکان دفعه به می کلمات هم ضرورت نداره که امور فیل میکنی، احساس میکنی و احساس میکنی که می از ما است.
3: و این واقعا جای افتخار است، این دوستی ما، این ریلیشنشیپ ما و امروز از همی طریق پلتفرم رادیوی الایو 90.5 بهانه بهترین بهانه رو میتونم استفاده بکنم که از کسایی که به این مدت دقیقه به دقیقه ثانیه به ثانیه کنارم بودن، جمشی جان که هم
4: بکبون
3: و هم واقعا یعنی بعد از خدا لحظه به لحظه ممنون دار تمام زحمت ها و سپورتی و هستم، امی جان که یعنی اینقدر از وقتی که داخل دفتر ما آمدن هم برکت و هم کارهای انجام دادن که واقعا خوشحال هستم که برادر مثل از اینا خودم دارم، بریش که لحظه به لحظه بدون هیچ توقعی، بدون هیچ اکسپکتیشن، بدون ای که حتی کار خود خور پیش می بره و بازم قدم به قدم به کنار منه، استفا دیگه، انجلا، ان، سکشی، اینا ها تمام کسهای هستند که ما یونایتینگ سرکل داریم پیش میبریم، یونایتینگ سرکل دارن رنگ میدن، بو میدن و امید داریم به خیر که بیشتر از این، بهتر از این شویم و بتونیم که و تشکر از تمام کسهایی که به طی دو سال خود ما بودین، خود ما سپورت کردین،
4: پروگرام های
3: ما شرکت کردین، خود یعنی یک دقیقه مار تنها نماندین و امیدواریم که به خیر بتوانیم بهتر، خوبتر، موفقتر سالها در پیش روی داشته باشیم و بتوانیم از این طریق یک همکاری و همدردی خود شما عزیزان داشته باشیم
4: و ما همیش شکرگزار از این می باشیم که شما در قیم ما هستین و پروگرام هایی که انشالله شروع میشه به خیر لطفاً بین رجستر شوین و در امرای ما در ملقی باشین که از او پروژیکت هایی که از طرف گورمنت گرفته شده از طرف مشگان جان رایه میشه، پروگرام هایی است که بر خود ماست، بر ماست، بر کمیونیتی است، به کسایی است که ضرورت دارن و اگه آن دفعه مشگان جان خوزن کسایی که صدای ما را میشنه و پروگرام های زیاد به انشالله بر کلان سال های افغان های ما میداشته باشیم اونا که اگه آن دفعه اینا به بسیار سرتیر میگیرن، میگن کو یک پروگرام است، یک روز میریم میشینی کدام چی نیست. دوستان باور کنین اینکه فیدبک های مثبت ما از دو پروگرامی که پارسال دایر شده بود یونایتینگ سرکل گرفتیم که چند اندازه نداره، و کسایی که در این پروگرام 12 هفته ای ما اشتراک کرده بودن از اون روزی که اول آمده بودن تا روزی که به حساب فارغ شدن و پروگرامشان خلاص شد، یک نفر دیگه جور شده بودن، یک نفر جور شده بودن که متوجه خود بودن، متوجه قدم ماندن خود بودن، متوجه استاد شدن خود بودن، متوجه خوردن خود بودن، متوجه واک خود بودن، ایون متوجه نفس کشیدن خود بودن. مشگان جان سو پروگرامایی که ما مشگان جان ارائه میکنم و معلومات میتن، لطفاً راجستر کنه و این پروگرامی که فکر کنم شروع میشه ان شاء الله سون، مشگان جان ارائه میکنم و معلومات میتن، لطفاً راجستر کنه و این پروگرامی که فکر کنم شروع میشه انشالله سون، یک پروگرام بسیار خوب.

0: انشالله فان داشته باشین، کنار فامیلتان باشین، خوش بگذرانین،
1: به خود وقت بانین،
0: به خود وقت بانین، آنها به خود وقت بانین و انجوی کنین، انجوی کنین ویکندتان رو بخیر.
1: انشالله تالا یک هفته پر از برکت، پر از خوشی، پر از آرامی در پیش داشته باشین و هر لحظه که تین میشه در پالی زی که در پالی فامیل میباشین، در پالی دوستا میباشین، با خود هم مهربانی کنین، یک ساعت، یک 15 دقیقه، یک نیم ساعت همراه خود هم سپری کنین و همراه خود هم گپ بزنین.
0: دوست عزیز مسیج کردن و گفتن که آدرس جدیدن میشه لطفا بگین. حتما 232 Derby Street, so 232 Derby Street, Derby Street, Penrith, Penrith, New South Wales, 227-50. و اگر در وبسایت برین یا که بتونین در پیج گوگل ما برین، تمام آدرس و اینفورمیشن هم در اونجا می باشه برای شما عزیزان. خب تا یک هفته دیگه، خدا نگهدار تک تک شما عزیزان باشه و دو خواندن بسیار مقبول دیگه که دو تایش از قیسجان الفت است، یک خیلی نبینی و قدم قدم، دو تا خواندنای فیوریت خودمم هست که اینا رو میشنویم و هفته دیگه انشالله بخیر خدمت شما عزیزان میباشیم. تا یک هفته دیگه، خدا یار و نگهدار شما عزیزان باشه.
2: از اول آشنایی پیشه کردی، بند جدایی پیشه کردی، خیانت در نگاهت خانه کرده، که آخر بی وفایی پیشه کردی، که آخر بی وفایی پیشه کردی.